0: Nea kallar hon sig, men heter egentligen Linnea Sødal. Den låta heter Some Say här i Godmorgen Møre og Romsdal, där vi nu ska en tur på camping. För vi är mitt i den bästa ferietiden och noen reiser till det stora utland. Noen syns det helt grejt att vara hemma. Vår reporter Heidrun Sunde Stokke har tagit turen till en av campingplatserna I fylket.
1: Då är jag på Kviltorp camping I Molde. Här är det många som har tagit turen med både campingvogne och bobilar och också någon som söver I tält och jag har funnit en liten familj här som är på tält camping. Det är Maj-Helene Glosli och Niklas Edner och Theodor Edner på 5,5 år. Varför har dere valt att dra på campingferie I år?
2: Det är ju för att det är vackert I Norge och lite bättre än att sitta hemma. Kallare här än det där nu faktiskt så då och det att man får se lite och vad man normalt ville sätta ellers.
1: Mm. Och varför vart det akkurat Molde nu då?
2: Vi skall ju till Loen. Så det var ju då det närmaste stoppet efter förra campingplats. Det att sitta flera timmar I bil är inte det mest aktuella. Så vi detta här på Google då. Då stoppade vi innom och då blev det bara här.
1: Mm. Mm. Och hur var det dere har vært hen før dere kom hit?
2: Før vi kom hit så var vi I Orkanger. Og før der igjen så var vi I Trondheim.
1: Hvorfor valgte dere å dra på camping med telt I år?
2: Vi har jo hatt campingvogn før på fast plass og funnet ut det at det å være støkk I en plass litt kjedelig. Jeg jo vant til bilferie fra jeg var liten. Og det ikke disse to. Så da tenkte jeg at nå tar vi med oss familien på tur.
1: Bra. Da kan jeg jo spørre deg da, hvordan det å være på telttur med familien?
3: Ja, det greit. Det noen kalde netter og noen litt for varme, men det går jo overraskende bra. Vi hadde jo et firemannstelt og måtte oppgradere, fordi det var, ja, vi trengte litt mer plass. Så ja.
1: Hvordan synes du campingsesongen har vært til nå da, I år?
3: Nei, jeg synes det her bra. Vi har liksom ikke noe, vi har ikke dårlig tid, vi har, ja, vi kan ta den tiden vi trenger, vi kan stoppe der vi føler for, og ja.
1: Hvordan dere finner ut hvor dere skal stoppe hen da?
3: Nei, egentlig så var planen å kjøre mot Harstad, men når vi kom til Trondheim så fant vi ut at vi kjører heller Ålesund, Stavanger og Bergen ned igjen da, og så rundt. Ja, for å oppleve litt sørsiden av Norge da.
1: Så det jo litt, når man bor I telt, kanskje litt, det kommer litt an på været også. Har dere tenkt noe på det?
3: Vi har vært inne på tanken, hvis det skal pøse regne, at vi da eventuelt lærer oss hytte da, en natt eller to, og lar teltet ligge I bilen. Så vi slipper å ja, sette opp vått telt og pakke ned vått telt.
1: Og hva det aller beste med å være på campingtur med familien?
2: Det jo friheten man får da. Det jo, man kan, her for eksempel så har de utleie av båt, lekeplassene rett ved siden av, han kan løpe sånn som han vil. Det veldig fritt. Sånn? Mm. Hadde det til ut? Det veldig behagelig. Så man slipper liksom å måtte ha den kontrollen hele tiden. Mm. Mm.
1: Så hva vil du si til andre familier som vurderer å dra på camping med telt I år?
2: Pakk bilen og gjør det. Det ingenting som... Det verste som skjer det at du må snu og kjøre hjem igjen. Gjør det. Veldig dyrt å reise til siden, da. Og vi har jo veldig fine sommer I Norge. Så vi snakket jo litt om det, egentlig, om vi skulle ta en sånn all-inclusive I Spania I stedet for. Og da ble det jo, hvorfor bruke masse penger på det når vi har det samme I Norge?
1: Ja, men da ønsker dere bare god tur videre.
2: Takk.

0: an.
1: Nej, det första vi har gjort idag är ju avtalat med brandväsendet att de slutar att ta vatten från det kommunala vattenförsörjningssystemet och de som får flytta tillbaka nu, de har vi varslat att må koka vatten till mat och dricka för det har varit trycklöst.
2: Fortet här det var Kajsa Falsen. USA har angrepet Iran för tionde natt på rad. Angreppene skal ha rammet bland annat militära kommandocentre, luftvärn och utskytningsplatser för raketter och droner, upplyser den amerikanske centralkommandon på meldingstjenesten X. Samtidigt så har Iran angrepet en amerikansk militärbase i Kuwait med missiler och droner, hävdar den iranske revolutionsgarden. Det internationella pengefondet IMF säger ja till en ny utbetalning på nästan 6,7 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska hjälpa landet med att hålla ekonomin igång under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF menar Ukraina har klart att hålla ekonomin stabil till trots för krigen, men advarer om att nya angrepp på viktig infrastruktur gör framtiden osäker. I Venezuela så är nu över 5200 personer bekräftat döda efter de två kraftiga jordskälvene som rammet landet i juni, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndigheterna i landet så är över 16 000 personer skadd. Många är fremdeles savnet, men myndigheterna har inte publicerat något nytt tal på hur många det drejer sig om. I disse dager så får 150 000 håpefulle kommende studenter svar på søknaden til høyere utdanning, men mange av dem kjenner på følelsen av at de ikke er gode nok. Denne usikkerheten gjør seg mest gjeldende tidlig i studieløpet, sier psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Bergen, Øyvind Sandven.
3: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke, dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
2: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Och så ska vi få lokala nyheter. Här är Silje Steines Bjerknes.
5: Och där börjar vi med att igår kväll så blev Raumabanan öppna igen för trafik. Tågtrafiken mellan Dombo och Sundalsnäs blev stoppad igår eftermiddag efter att det gick ett ras vid Hersel i Rauma. Själv om raset inte gick över själva järnbanan blev tågtrafiken stoppad i period på grund av säkerhetsomsyn. Sällskapet Nordic Halibut vill starta med kvaitoppdrett i Volsfjorden. De har sökt om ett anlägg på Skardsteinene i Volda kommun och det är på östsidan av Kilsfjorden. Sällskapet skriver själv i söknaden att de menar att kvaitoppdrett är mindre belastande än laxoppdrett och söknaden den är så långt inte behandlad. Den norske turistföreningen märker stor pågång på hyttene sine nå i sommar. På flera av de betjente hyttene är det en økt tal på besökande sammenliknet med i fjor sommar. Innerdalshytta på Nordmøre är en av hyttene som är godt besökt. Och generalsekretær i DNT Inge-Lise Blyverke, hun synes det gledelig at mange vil til fjells.
6: Vi har jo i utgangspunktet over lengre tid relativt stabile overnattingstall i fjellet, og nå ser vi allikevel at det også er en økning.
5: En mann i 50-åra er i Nordmøre og Romsdal tingrett ilagt et kontakt- og besøksforbud mot en kvinne. Mannen skal ved flere høve ha kommet trusler og brukt ukvemsord mot kvinner. Han skal også ha oppsøkt henne på jobb nok som skal ha gjort henne redd, står det i avgjæret fra tingretten. I retten så nekter mannen for å ha vært truende mot kvinner, og forbudet det gjelder i 3 måneder.
7: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Where is my husband heter den låta fra Ray. Så är det konkurrensetid då dere. Idag är det ett dialektord. Vi har fått hjälp av att läsa in ditt ord. Du ska få höra Ivar Mork. Du ska fortælle mig vad ditt ord betyder. Är du klar? Här kommer ordet.
1: Stunulv. Stunulv.
0: Ja, hva betyr stunnulv? Du skal få det I en setning. Kanskje det gjør det litt lettere?
1: Ja, han en redig stunnulv.
0: Nemlig. Jeg lurer på hva dette ordet betyr. Du kan sende meg en melding inn I NRK Radio-appen. Du finner knappen send inn, og så må du huske på at telefonnummeret ditt lagret inne på din profil inni der, og gjerne også navnet og adresse, sånn at vi kan sende deg premie hvis det du som vinner. Lykke til!

0: Mirrors hade den där från Justin Timberlake. Vi ska till meteorologen och kan säga riktigt god morgon till Johan Ordahl.
1: God morgon.
0: Du, igår snackade vi om att det skulle bli en fin dag igår. Idag har jag förstått att det är lite grann mer regn.
1: Ja, noe gråre dag i dag. Sør-vest bris vil øke på til en liten kuling på kysten og ja, skyet opphold nå på starten, og så i ettermiddag så vil det bli litt regn og regnbyger, men det ikke snakk om de store mengdene.
0: Det overalt i fylket som får regn?
1: Ja, ganske jevnt overalt egentlig.
0: Ok. I morgon då, blir det något bättre när det kommer till regn?
1: Ja, det vill jag absolut säga är ett lyspunkt. Då vill det vara skya från starten av dagen och så efterhvert så blir det bättre och solen vill komma fram flera platser.
0: Okej, då gleder vi oss till morgondagen då, rätt och slett. Tusen hjärtligt tack Johanna Ordahl, ha en riktigt så fin dag.
1: I like måte.

David Gray med låta Babylon. Klockan den närmar sig 8. Det betyder NRK Nyheter här i P1. Men fram till idag så ska vi höra på Beverly Craven. Den här låta heter Promise Me.

0: Men at Work med låta Down Under här i Godmorgon med Öra och Romsdal. Och riktigt god morgon till det inboxa vår är som alltid öppen. Han Johnny har sent melding. Han skriver att han hör av meteorologen att det kan bli lite regn. Och det är grejt, skriver han, för då slipper han vanna fruktträna och blomstrarna ute. Det är överskyat akkurat nu där han befinner sig och 12 grader. Och han Steinar har också sent melding. Han skriver, vill gärna sända en hälsning till oldemor, bestemor, mor och svigermor Björg Bigset som fyller 85 år idag. Vi gläder oss till att fira det i eftermiddag, skriver han. Väldigt hyggligt. Gratulerar med dagen till Björg från oss alla. Och kanske Björg eller någon andra kan toppa det hela dagen idag med att vinna konkurrensen. Nu ska du få en chans till, eller hvis du nettopp har skrudd på, så är ditt chansen din för att vara med i konkurrensen. För idag så är det ett dialektord. Du ska fortälla mig vad det betyder. Du ska få höra ordet 2 gånger här.
1: Stenulv. Stenulv.
0: Stenulv. Vad är det för något? Här får du ordet brukt i en sättning.
1: Jag har en redig stenulv.
0: Ja. Detta är din uppgave idag. Gå in i NRK radioappen och svar där. Vad du tror stenulv betyder på gott norsk. Send in knappen ska du finna i NRK radioappen.

0: Det här var Eric Carmen, All By Myself. Norsk musik nu fram till nyheterna klockan 8:30. Detta här är Tonje låta. Den heter Loyal.
1: Du och dina friends at work. Fan att det inte så.

0: nydelfiske vatten och nå går juksa upp här. Och oss hoppa och ska få något storfångst kväte självsagt.
1: Alltså vi krysser fingrarna för det det hörs ju så gøy ut där du är även men vi dukar på en liten missförståelse I studio här.
0: Ja.
1: Ja, vi har alltså rätt och slett en som inte helt skönte vad gott hall är.
2: Nej, det är mig det. Så gärna förklara det med den tyckaste dialekten du har även.
0: Ja, alltså det hallbegreppet är ju något som norrlänningen driver med. Det har oss kanske inte så vanliga gudbrandsdaler, men det betyder på något att du bör ha lien nere kona kanske sista natten för att du ska få ordentligt gott hall på kvetfisking.
2: Kan du ta det en gång till? Sakte nå.
0: Ja. Du bör ha haft en trivlig stund med kärringen din för du ska ut på fisking.
2: Åh, jag får fånga massa fisk.
0: Ja, nettopp.
2: Ja, mange, okay. Ja,
0: jeg trodde at du var liksom enklere og, ja, men
1: trivelig stund med kjæringen din.
2: Åh, nei, men jeg skjønte det.
0: Trivelig stund med kjæringen for at du skal få ha.
2: Trivelig stund med kjæringen.
1: Du har bidratt med god integrering.
2: Ja, du, det her var norsk kurs I Reiseradion.
0: Nå har du lært mye I dag, altså.
1: Absolutt, og vi går videre til Jason Derulo sin Too Hot.

0: Som du är, nej, som du är heter den låten där. Camilla North var det som gav dig den. Ja, vi har gått in I fellesferien. Veien der är full av turister, både inlandske och utenlandske, och noen foretrekker å kjøre fryktelig sakte.
1: Och noen fryktelig vårt.
0: Ja, och noen blir veldig sinte.
1: Och noen bryter sig.
0: Ja.
1: Du, vi spør I radioappen vår, hvem du I sommertrafikken? Med alternativet jeg tar det med ro, det ingen vits I å stresse. Eller jeg blir rasende av folk som kjører sent. Eller klarer å beherske meg, men kan bli litt oppgitt. Eller en svært engasjert passasjer.
0: Ja. Det är också passagerare kan också påverka trafiken skulle
1: jag säga.
0: Ja, nej, vi måste snacka lite om det här med sommartrafiken. Det är något som engagerar och det är något som rammar oss alla för att säga det sån. Det är inte lätt att komma sig från A till B runt omkring I landet när det är så många olika bilister där ute. Ken är du? Det är rätt dagens spørsmål, folkens. Vi snakker om sommertrafikken, så gå in I appen NRK Radio, og så svarer du på et av alternativa. Eller du kan sende oss en melding.
1: Eller begge deler.
0: Eller begge deler, og der kan du rett og slett bare få det ut. Ja, få det ut.
1: Du tror det mange frustrerte der ute, du?
0: Ja, men det det jo. Det jo bare så kommentarfelt da. Under når det ting handler om trafikk eller bobiler og sånt. Det eksploderer jo av hissepropper og bestserviser da. Ja, det det. Men Jon Arne, du må først til Torx, skulle jeg si. Hvem du?
1: Jeg tror vel, jeg liker å tenke på meg selv som relativt rolig. Mm. Også I trafikken. Men det kan jo bli litt oppgitt av og til.
0: Ja, du er der. Ja. Sånn mild, men ja. Kan tøye deg til litt oppgitthet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det greit. Det greit.
1: Du da?
0: Jeg håper du ikke skulle spørre. Jeg vel en kryssning av, blir helt rasende av folk som kjører sakte, og ikke slipper forbi da. Sånn for det det en må gjøre. Og en engasjert passasjer. Nei, det ja. Nei, folkens, vi kommer I alle utgaver også I trafikken, så ja, vær med I diskusjonene inne I appen. Hvem du I sommertrafikken?

0: Det var Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den låten der. Vi skal snakke om sommertrafikken, vi har gått inn I fellesferien. Veiene er fulle av turister, både innlandske og utenlandske, og det kan gå veldig tregt å komme seg fra A til B. Og hva gjør det med deg som sjåfør? Vi har jo spurt dere folkens om hvordan dere vil betegne dere selv som personer I sommertrafikken, og det kan tyde på at det av dere som har svart I hvert fall et flertall av rolig og beherska folk. Det, ja, ja, vi får tro på det.
1: Uansett så ferietrafikken noe som skaper engasjement, og dessverre så ser vi det også igjen I ulykkesstatistikken. Juni, juli og august den tida på året der fleste mennesker mister livet I trafikken. Men noen som ikke tar ferie, det utrykningspolitiet, UP, de har lovt å aksjonere rundt om på ulike veistrekninger også I sommer. Assisterende distriktsleder I UP, Svein-Erik Hjelmesli, hvordan vil du karakterisere sommertrafikken så langt?
2: Den har dessverre vært preget av ulykker og omkomne I trafikken, dessverre, også I år.
1: Vet vi hvorfor?
2: Nei, det vanskelig også på en måte finne et enkelt svar på det. Det nok et komplekst bilde. Men vi har jo noen faktorer som... Vi vet jo at ferietrafikken, den medfører jo atskillige flere biler på det norske veinettet. Det en periode med en del stress I folk av alle ting I ferietida. Så det som du sier, vi har juni, juli, august, det de verste, det altså det høysesong for trafikkulykker I Norge faktisk.
0: Mm. Ja, vi spør jo om hvordan folk I sommertrafikken, og det jo lett å flåse med folk som kjører for sent, og hvor teite folk som ikke kommer seg ut og slipper andre forbi, men det jo et alvor over dette her når en ser ulykkesstatistikken. Og dere prioriterer jo enkelte strekninger, det over hele landet, og også noen strekninger her I fylket, og hvor det dere prioriterer å være I sommer?
2: Ja, det veldig enkelt å svare på det. Det på hovedførselsårene våre. Europa og Riksveier og enkelte fylkesveier som har vår prioritet gjennom sommermånedene.
0: Mm. Sånn som ja, gjennom E39 og E136 ja. For eksempel.
2: Ja. Ja. Mm. Ja, det
1: riktig. Vi ser det jo i meldingene våre I dag, og vi ser det også I diverse kommentarfelt. Folk lar seg hisse opp over folk som kjører for sakte. Det noe dere kan gjøre for å nappe dess ut av trafikken?
2: Ja, altså vi får I hvert fall veldig mange henvendelser på akkurat det temaet der. Ja, vi har jo noe verktøy for oss å reagere på det. Det jo I grunnregler for trafikk, altså veitrafikklovens paragraf 3 sier jo litt om hvordan du skal ferdes grunnleggende, og det med også ikke hindre annen trafikk unødig, eller forstyrre annen trafikk unødig, det jo en regel som ligger der. Men det skal jo litt til da, for at du på en måte havner I en sånn situasjon, at du blir bøtelagt av politiet av den grunn. Men det kan absolutt både juridisk og teoretisk skje og være en mulighet for det.
1: Men sånn som Atle skrev til oss da, 50-80-sona, det ikke greit?
2: Det kommer helt an på hvordan trafikkbildet rundt deg Det går ikke an å lage en sånn generell regel på noen sånn grenseoppgang på akkurat hvor mange kilometer I timen. Det går det sånn klart å skille på. Da. Men det vi sier, da, vi ber jo alle følge med I speil, og ser du at du danner kø bak deg, så vær nå en hyggelig sjåfør og en hensynsfull sjåfør og kjør til sides og slipp køa bak deg forbi deg. Ja.
0: Ja, mulig jeg legger ordet I munnen dine, men du har ikke noen sympati for folk som blir sinte når folk kjører sakte og dermed foretar forbikjøringer og bryter fartsgrenser?
2: Jeg kan godt forstå at det skaper litt harme, og vi vet jo det at I en saktegående kø så det alltid en eller flere utålmodige bilister som velger å foreta en forbikjøring, og noen gang så kan jo det medføre farlige situasjoner. Det vet vi jo. Så det jo ikke noe sånn, det ikke noe vi ønsker det. Vi ønsker jo at trafikkflyten skal gå best mulig, men selvfølgelig innenfor de lovlige rammene.
1: Det var en som skrev til oss, altså hvis den som kjører sakte ikke kjører til CS, så kjører hun selv til CS og tar seg en 10-15 minutters pause. Det er kanskje et godt råd?
2: Det er et klart og godt råd fra gruppe til den enkelte sjåfør, ja.
0: Ja, for det jeg tenkte å spørre deg, hva er ditt beste politifaglige råd til folk som blir så hissige at de mister haud i trafikken? Har du noen gode råd?
2: Nej, jag måste ju bara pröva oss att vara en tålmodig chaufför och för alltså det är ju förväntat att det är mycket trafik på vägarna nu och det är också förväntat att kanske det är lite kö och att det går lite saktare än ellers I året. Så ta nog så planlägg lite grann för den körturen, lägg nog in lite grann extra god tid och förvänta att det blir lite grann kö och som man prövar vara den förnuftige och hyggelige chauffören och inte vara den som skapar situationen I hvert fall när du ligger där I kö. Vi har ju ett felles ansvar alla sammen för att det här ska ske på en tryggest möjlig måte för sig själv och alla runt sig.
0: Ja, och vi får inte dig heller I år till att lova att du ska snacka med alla chaufförer som kör under fartsgränsen och inte slippa andra förbi.
2: Jag kan ju inte lova det men jag kan säga si om det att vi har utfordringsbilder med oss ut och vi har ju många exempel på att vi stanser saktegående körutöj och tar en prat men vi ligger gärna ofta på det med råd och vägledning mer än att vi ger bot och straff då. Men det kan ske som sagt.
1: Men kortversionen är väl inte för sakta, inte för fort och pust uansett roligt.
2: Senk skuldrene og forvent at det går litt sakte gjennom sommermånedene våre.
0: Tusen takk til deg, assisterende distriktsleder I UP, Svein Erik Hjølmesli. Gode råd, rett og slett. Vi har jo et eget ansvar, uansett om man kokt I toppen eller ikke. Det rett og slett å komme trygt fram.
1: Ja.
0: Og at andre også kommer trygt fram. Det vel rett og slett så kjedelig som det.

0: Don Severin, du hörde där Kärlighet, karakalt melodin.
1: Och det är inte akkurat kärlighet vi snackar om i dagens sändning, det är sommertrafiken. Och den får fram så många känslor, men jag vet inte om kärlighet är den starkaste faktorn där. Vi spör ju, vem är du i sommertrafiken? Vi hade akkurat med assisterande UP-chef. Ja, och han gav inte medhåll, så det heter på det fagspråket, till dig som blir rasande och företar förbikörningar. Han kan ha en viss sympati, men det att bli rasen i trafiken, det var väl inte något han anbefalte.
0: Nej, en må rätt och slett ta hänsyn till för andra uansett faktiskt. Men det gäller, alltså, de som kör sakta bör då följa med i spejlet, köra till CS. De som kör fortare, de må ta det lite med ro, och de må då vänta till trafikbildet till att den får bikörning.
1: Ja, och detta vet jag från förr.
0: Men?
1: Ja, men... Det ändrar ju inte trafikpersonligheten vår, tänker jag. Så därför så gå in och svar i spörundersökelsen vår. Kan är du eller blir du i sommartrafiken? Är du den roliga, ansvariga som tar det helt med ro, eller är du rätt slett rabagasten och hissiproppen? Vi har flera alternativ till och där inne. Och vi blir väldigt glad när du utdjupar lite och gärna kommer med andra inspel till sommartrafiken.
0: Ingun har ju kommit med ett inspel, vi har väl varit bortom det eller inom det före i sändningen, men då spör kan man ju bruka blinklys då.
1: Det är ju, en kan ju bli helt uppgitt av folk som kör. Ja, det är alltså en sån krävande övelse för enkelte folk att slå på dina här brytan, om du ska till höger eller vänstre.
0: Det är en liten kakne med vänstre, ja. Lillefinger.
1: Jag har tydligvis fått helt fullständig fatig och klarar inte det. Jag håller med dig, Ingun. Det är, ja, till och med miste nattsövn av.
0: Helena, hon spör, kan med bilister som blir tvungna till att köra i 30 bakom cyklister som nekter att släppa någon förbi, är det också lusekörare?
1: Ja, intressant spörsmål, Helena.
0: Ja, jag skjønner, altså, cyklisterne er jo en del av trafikkbildet, ja. Der jo da, og skal du kjøre forbi, så må du også der vente til...
1: Ja, du må ha god avstand til
0: du cyklister. Må ha veldig god avstand, og du skal ha en god bue utom en cyklist, ja. For den skal helst ikke presses ut i grøfta.
1: Nei, det er ugreit. Ja. Det er faktisk ikke lov.
0: Ja, nei, så det som ligger 30 bak noen cyklister må bare ligge i 30 bak noen cyklister til det går an å kjøre forbi.
1: Eller skal cyklisterne svinge på en busslom og slippe forbi?
0: Det er lov.
1: Det er også, ja, der har vi en ny debatt, vet du. Nei, men folkens, inboxen vår er åpen. Det er også spørreundersøkelsen vår. Hvem er du i sommertrafikken? Det lurer vi rett og slett på. Gå inn og fortell oss. Rett og slett, hva er ditt forhold til sommertrafikken? Og vær gjerne bedre viter. Jeg søkte etter svar.

0: Syns han hørtes litt desperat ut, Michael Bolton. Men han var en lov,
1: mye hjertesmerte.
0: Ja, der var det veldig mye hjertesmerte.
1: Det er rett og slett også. Men noen klassiker da.
0: Det er det.
1: Rett og slett. Vi skal til Kviltorp Camping, for på ferietur så kan du møte så mangt og så mange om du reiser inn eller utland. Og det er mange som kommer til vårt land, blant annet til Kviltorp Camping, altså i Molde. Og til og med svensker kan kose seg hos oss, og det har reporter Heidrun Sunde Stokke funnet ut.
2: Her på Kviltorp Camping i Molde så er det mange som både er på telttur og har tatt med, dratt ved campingbil eller campingvogn. Selv om været i dag ikke er helt superbra. Men her sitter det tre svensker. Det er Zoe, Dante og Lukas. Hvorfor var det dere ville dra på campingferie hit til Molde?
3: Ja, för att vi ville hitta på någonting. Vi hade inte träffat Lukas på många år, så vi planerade att åka hit till Lofoten då från början. Men sen blev det Molde.
2: Ja, för dere startade egentligen i Nord-Norge. Hvorfor var det dere endt opp med att dra nedover hit?
3: Det var på grund av vädret då. Ja, för att få lite varmare.
2: Och nu är det ju bara kjempefint här idag, men vad syns du om været här?
3: Det var fint igår, men idag är det lite regn, men annars så.
2: Och Dante, dere har ju varit vänner i flera år, men jag kände att det var första gången dere är på campingtur. Hvorfor var det camping i år?
4: Jag vet inte, det känns lite kul att bara göra något annat än att sitta och spela dator hela tiden. Så det var roligt att träffas och åka tillsammans och ja, upptäcka lite nytt tillsammans.
2: Och dere har ju tagit med dere ett tält. Hur är det att bo i tält?
4: Det är nästan första gången för mig. Jag kanske gjort det när jag var liten. Men det har gått bra. Man sover ändå helt okej. För att ja, vi sover i tre tält, så det blir lite varmt ibland. Men det funkar bra.
2: Hur syns du det att vara på campingtur med vänner då?
5: Det känns bra. Det är roligt att få träffa dem här. Och det skulle bara vara lite bättre väder då. Det kanske blir. Jag lever på hoppet.
2: Ja, vi hoppar det. Men varför var det akkurat Norge? Dere kunne jo dratt på campingtur i Sverige också.
5: Bättre natur kanske.
2: Mm.
5: Ja. Roligare att se ett annat land än sitt eget land också. Annan kultur och bara för att man kan.
2: Så hva er det dere gjør når dere er ute på camping? Hva bruker dere dagene til?
4: Ja, vi har kört mycket bil. Vi började ju campingen i lördags. Och idag är det, ja, så vi har kört mycket bil. Det har vi gjort, för vi har åkt upp och sen har vi åkt ner igen. Men annars har vi tittat på fina ställen och
6: vattenfall.
4: Vi planerar också att göra någon aktivitet.
3: Men vi ska vandra upp till någon grotta med någon vattenfall i.
2: Vad är planen vidare för turen?
4: Jag vet inte om vi har så mycket plan egentligen. Vi åker lite som vi känner för. Där är det bättre väder kanske.
2: Ja, hur syns du campingsäsongen har varit så långt?
5: Men det var bra. Jag var i Sverige lite vid Orsa och kampa. Och det var väl fint. Det var fint väder, så det var bra. Och det är inte riktigt samma natur där kanske. Och samma upplevelse. Utan här är mycket hav och ja, mycket fina berg. Och det är man inte så van vid.
2: Kan vi också säga till andra vänner eller unga vuxna som funderar att dra på campingtur med tält?
3: Bara att köra. Alltså, man behöver egentligen inte planera så mycket. Bara man har ja, men en budget och en bil och ett tält, så kan man egentligen bara dra iväg. You say I'm-

0: Det var Britney Spears där alltså. Toxic för den som inte visste det.
1: Ute i trafiken igen.
0: Yes.
1: För att Bente, hon skrev att i utgångspunktet så är hon rolig, men hon kan fort bli irriterad på andra sin attvar i trafiken, men då tar hon en paus. Men något som provocerar hon och andra som har sendt melding till oss också, det är de som missbrukar nödblink. Det ska kun brukas vid en händelse inte får lovlig att parkera bil på en helt idiotisk plats. Alltså, brukar du nödlys så är det nöd och inte för det du inte skall köra 50 meter längre
0: Nej,
1: bort.
0: Det är en sån skallbare ursäkning. Det har nog Bente helt rätt i.
1: Det har hon helt och fullständigt rätt.
0: Och det är väl egentligen så att vi som bilister som passerar något med nödblink, vi skall. Vi är väl inte förpliktade att stoppa. Och så skönar vi det att detta är bara skallbare, det är inte nöd. Men nej, det är viktigt att inte missbruka.
1: Ja, hvis det står på en bil på ett fortau 20 meter ifrån parkeringsplats, då är jag lite i tvil.
0: Men sannsynligt inte nöd. Nej, men det är kjekt att höra från dere engasjerte lyttere när det gäller sommartrafiken. Gå in i appen NRK Radio och fortell oss. Vem är du i sommartrafiken och vad är det som irriterar dig? Jag ser ju att det är en soleklar ledelse till dere inne i spørundersøkelsen vår. Folk som rett og slett klarer å beherske sig, men innrømmer må bli lite oppgitt innimellom. Så disse her raserianfallene bland folk i Møre og Romsdal, de er tydeligvis inte så dominerande som ja, jag vill ha det till. Gå in i appen NRK Radio folkens och delta i dagens diskussion om sommartrafiken.

Alternativ nummer 4. Säg mig var du står. Den är från 1983 men kom ut i ny version sammen med Sara Larsson i 2020. Här är originalen som alternativ 4.

0: Denne er det mange som har svingt seg til. Lambada fra Kaoma, som var et fransk-brasiliansk prosjekt. Og i 1989 så ble denne låta sluppet, solgte 5 millioner bare i Brasil og 1,8 millioner i Frankrike, basert på en sang fra 1981, men denne er jo den mest kjente versjonen. Den ble også nummer 1 i Norge. Vi skal over til poprush-favoritten nå, og hvis du fan av Carola, da må du spisse ørene, for det disse fem låtene du kan stemme på i dag. Alternativ nummer 1, fångat av en stormvind. Alternativ nummer 2, Tommy tycker om mig.
1: Hur kan vi stanna hemma ikväll? Det var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill ju träffa honom.
1: Han är inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du, jag tycker ju om honom.
0: Alternativ nummer 3, Mickey. Alternativ nummer 4, säg mig var du står.

0: Som du är, du hørte Camilla North här I Poppers på NRK P1. Vi har en del værrapportører som sitter runt omkring I hela landet och de har telefon med sig klar för att svara med en gång jag ringer. Thomas från Asker är en av dem och jag tänkte jag skulle ringa nu för att det är lite spännande. Han är på Europatur så förra gången jag ringte han så var han I Amsterdam. Kunde melde om overskyet vær och jag lurer på hur långt syd han har kommit nu. Thomas?
1: Ja, hej.
0: Hej hej. Jag regner med att du inte är I Asker.
1: Nej, du vi är inte I Asker, vi är inte det. Vi är lite grann längre syd.
0: Hvor långt syd?
1: Ja, närmare bestämt den franska rivieran.
0: Oj,
1: I Antibes är vi akkurat nu.
0: Oj oj oj, mesker dig med fiffen där nede.
1: Ja, det är fantastiskt att sitta här och se ut över Middelhavet eller det Iguriska havet om du vill, du som är liksom nöjd på såna ting.
0: ja, jag skulle till och rätta på det där, gitt.
1: ja, och se på jobb och liv och alla så flotta människor som sprader runt på strandpromenaden här nere på Rivieran.
0: Du vet, du är inte långt undan Saint-Tropez nu, vet du?
1: Nej, vi hoppar över Saint-Tropez du och ja. Drog hela tiden tid och lägger hela kursen österöver.
0: Okej, okay, ja. Ja, men då är vi spente. Vad är domen være på den franska rivieran akkurat nå?
1: När vi körde in I Antibes lite tidigare idag så visade målstocken 39 grader och vi tog en tur ner på stranden med barna bada och då visade badvakten att det var 28,5 grader I vattnet.
0: 28,5 faktiskt. Ja, det
1: är ja, det var ju vits. Det är så duppa sig.
0: Det är knappt avkjølende.
1: Ja, det akkurat helt riktigt. Det var faktiskt varmt I vannet, så bedre å sitte på landen.
0: Du fortalte jo at du kjører elektrisk. Hvor mange ladestopp har det vært så langt?
1: Nei, med vår nye Tesla-modell Y så har det vært I snitt et veldig kort og et cirka 20 minutter langt ladestopp per etappe, som på cirka 65 mil.
0: Ikke så ille, da. Så
1: det ikke ille. Det ikke ille. Det en liten pause.
0: Ja, godt, godt, godt. Hvor går turen videre nå?
1: I om 2 dagar så går den till Nice så blir det en dag I Monaco och så blir det Gardasjön, Tyskland och tillbaka till Sverige.
0: Okej. Okay. Det ser ut som en flott sommerferie. Vi ringer dig lite senare och får en liten värrapport från resten av Europaturnén.
1: Absolut, bara ring när du vill.
0: Thomas, tack ska du ha för praten från Antibes där alltså.

Det var der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Og nu så skal vi få fasiten I konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Låta som vårt nynna, det var The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Bam bam did it out of the bada bada bada bam bam bada down the down the day down the bam bam down bada wow and wing wow. Och där har du alltså fasiten och det var väldigt många på tampen här som klarad och gett riktig låt så applaus till all som klarade det. Jag trodde själv det var Paradise City. Och så är det ju också väldigt många som hade gettat att det var Joe Cocker som hade den låta här men han hade alltså lagat sin egen version av The Lovin' Spoonful som har originalen. Men vi ska också dra en vinner av dagens Nynn eller Forsvinn och den vart det Hege från Asker. Imponerande. Och så är det ju en ny chans imorgon till akkurat samma tidspunkt så ska det nynnes helt fantastiskt igen. Så jag hoppas du prövar på nytt imorgon och så nu ska vi höra den fantastiska låten och då. Sommarlåt Love and Spoonful med Summer in the City.

ut längst denna gången. Blir det Andy Burnham eller ryker han också och gick katten Larry enda en ny romkamrat. Jag ser också att det har blivit publicerat en del saker om vilka ting Andy Burnham kan lära av Larry. För exempel att det kan vara fint att ha en stark historia om bakgrunden sin för att vinna folkets hjärter. Larry blev adopterad från ett omplaceringshem, vet jag om Andy blev det, men han kan väl säkert finna på något. Och inte minst styr unna politisk drama og velg de riktige kampene. Larry jo kjent for å ignorere det aller meste, bortsett fra mus, så klart. Så får vi se da, hvem som vinner. Til slutt, jeg holder en liten knapp